vena hoki te lohangia, kai vena hoki te te haka hui hilingia, ni haka hui hilingia. O ko kita, hobe hoko tahilua te pōna maha ia kita ke pā atu ki ei. Kai, i te hoki la wā, koi noho

ko te patu panuru a te tua no te oranga tangata ia. I roti te teotono nami peneona ina warunga oru ma a. Te akakite ne ko iau ki te tua rati te ia ture nane. Ka rira te rira e I paruru e I akona paruru e tātou ia. I e mata te omea tupu nei rati te ia. Te kino mata e tupu nei rati te ia. Nā ringa ua ke te tangata e akorongo ana ko iau ki e te o api anga e te akaue anga te tua te akakite mai ia. Tēnā tō rīrē te utake ko iau ki te pāruru a te tū no te oranga tangataya. Tēnā tō I te iepatu pāruru ko iau ki te tūre a te tūa. Te mutare, te pūranga āpi, te e kālesie, te kawamani a ka tere anga mitaki, te pichi niti a ka tere anga tautikai, te tārakaraka te pōti, te au, te tūrangata rangatira, te oranga mitaki, te kimi anga pōpinga te oranga matora. Me te me kōkou ia ki roto I tia papature te o tēke. Ka pōpinga e ka manuia te iau a ka koroanga tūke ke I roto I tia oranga ia. I me te me te tau tātou I roto I te teutoronomi I te peneon. I roto I te puka teutoronomi penerima kua ka taka ia mai ko iau ki te tūra ate tua. Ko ripita ko ia mai tira I roto I puka teutoronomi. Kua ka kite ia mai roto I te puka eko te peneruanga uru ko iau ki lorunga te tūra ate tua, te tūra nga uru ate tua. E te papaua ngata ate tua ka kite ke mose ki tamariki sa. Me te mea ako no koutou te era ka ngāti tei toko tō tūra nga ia. Me te mea karara koutou e ako no te rira ka tae mai te mati. Te au kino kato toa. E te utaeke te tupu neiru tui tira. E a te tumu no te mea. Kukopa e te ture a te tua. Kukopa e te ture a te tua. E no te rena ti e te tuna nama I te peneon. Pene lima guripita ko ema te ture a te tua. E a te tumu e te utaeke. Me te mea te tau tata kira te te puka te tura nama. Ka aka kita mea ke tatu ko iyo ki. Te e te mana ko atu paka. Te karanga nea. Lest ye forget. Ko te akangara pōna ua ko tui te rira. Ko te pōpinga te rira mea ka karanga we. Ko te akakuranga te ira te puka teutara na me kui oki. Te ripi tia ni te iau pākau ere e te tua te aka. Marale ni ta e rato no te mea. E mana ko akangara pōna ua ko tui tātua. We forget things here. E ro te rira te puka teutara na me te utake. E te penono ka ki te tātua te te o api anga ka I e no tātua e te tī pōpongia. Te karanga nei e te ie te o kauenga te o akononga e te o tuatua tau. Tā tōko tua tuara tā I hōmei e kaue mai ki api ia te o koutou e akononga nā koutou I te inua tā koutou e e rawe nei e akon. Ke mataku o ki koe tō o tuare I hōma e ke mako te kai tāna o akano anga tāna marae e tāna o kauenga tā koe e kaue tu ke koutou na ko koe e tā auta mai te e te utara e te ora katoa tō o ranga. E ki aka roi o ki tō ōna ora. E aka rongo mai e Israele e akono meta ki kerawe ki meta ki koe. E ki a mātarawa koe I tau e nua tā. Tae hawa I ua te ua te meri. E tā te tua tō o tō me tua. Tā Yehova I tō tō mai ki a koe. Ai ko te ka uenga te e te utai ki te oranga e ki Israele ki Mose. E te karari te te irawa ai dene. E aka rongo mai e Israele ko Yehova tō tātua tua e o ko tā Yehova. E tēnei, e inga ngaro atu koe tuatua I ho, mato ngāka katoa, mato wairua katoa, e mato maruere katoa. E tēnei au tuatua tā koe ka uetu ki a koe I tēnei rā. E roto I tō o ngāka uwei ei, e ka api I tā mauti kā koe I tēnei ki tā au tamari ki tā au, ki tā au I e tuatua ki no o koe I roto I te are, e ki aere o koe nā te ara ata ara, e ki a ka wāi koe ra, e ki tū koe ki rungāra. E tākai o ki te rere ki rungai tōrima e a kairo, e tārai ki mua e tika e tō mata. E tātā o ki te rere ki rungai te upau o te arera, e ki runga katoa e tō ngutupā. E ki api I koe e tō atua e I hova ki rungai te enua tāne e taputu ura tō emetua. E tau tāia ki rotu I te mana ko. Māma o te u api a ngā te tiaka ki te mai ki Israele ki akono rātou ku iyo ki. Te ture ngā urua te tua. Me te mea akono kotoa, e te karangane te te mana koe, api me tūme koe kurunga e, e kiri te kurunga te pōpō ere, e takai kurunga to o kakia.

ka pai mai te mana mana tae te tūmatatenga. E te ia institutions tā kui a kakite tūne no kone koe hewke te ekale, te kawamani, te pichi ni te ka tere anga tau chika e te tāraka, te pōti ia. Me te mea, wawa ia te e pāru, te e turi a te tūa. It's not safe. Not safe. Te ui angari re, me te ara, te tū, te orangatata, me te mea kōpa, e te ture a te tū ki wawea. Ai, o te ia ia tātātu e ki te neiro tu i te ara e te utaheke. Te a ati e te ture a te tū. Te re te ture ngā ura a te tū, te ngā ia kataka ia me aurakara wa tō e tū a ki e tū i aku ni ia. E tātātou ki te nei, e tua kēto te tangatena me nei o te tia aia pei mai ni. Auraka e angai te tai pākau e ia tua no oe a kamuri te nera, te akapera i e nei tātou te ati e nei te mea kutura te tira. Auraka e kai te pōpinga kore ua te ingo te tue. E kāro e te ingo a Iesu te apaina e nei e mea e tau ngai te te ngai rane. E te ungai kātou, kakarunga tātou te reo Iesu e apaina pōpinga kore ua e nei te tira. What about the Sabbath? Eki te nā te utahe ke often. Kora maki mai mi te mea ki te tue te autara. Mea autara ke te sāpati. Oh, nā te ngā tūta te rira. Nā te ngā tūta. No, te utahe ke. Angane Iesu e. Anga e te sāpati. Mo te tāt. Kare no te ngā tūta. Karangane Iesu a kuhau o ki te atu te sāpatia. Ere te tātou kira te ti a ka papangere, a ka ngāti te tō mitu tāne, tō mitu wene. Au e ilu te ti rai te utaeke, ti e moko puna nāku, te mamaiti ni rai. Ki te te au pākau a karungo kore te metu, me utara mai te mamā ki ai. Pa, kare a karungo iana. Te to punere di tungutua, te to punere di tungutua le te ote. Aro ka koe tā ua, te to pune te ere tui te ara e te ote kia. Te karo i to tātou ranga e te ote kia, ko te ia te ia to punere tui to tātou ranga e tui te ara e te ote kia, ko iyo ki, te ture a te tua, ko takataka ia te rire ki rāwea. Kei nga aroa te aka ki te o tala ki tātou te te pōpongu pene i e. E aka taka anu tātou te te pōpongu. Ui anga te karauka e nei te ora mutukari no te tūranga o rā te tua. Pauanga, ko te tai mana ko tau e tono i te e teo ili na ki angi kristiano i te tira. E ko anua noa e te aka taka mita ki ke tātou ilo tui te pōpongi te tūranga tā te bibiri a ka marama anga e ki tōku irina ki anga e tātāku ako nanga rā e tui api ne e api i ana me mi o tangata mai. Oronga ia mai te tūranga uru e I pu api I arataki anga kare I a kauranga ia. Karo mita ki mai. Ko oronga ia mai te tūranga uru a te tua e pu api I arataki anga to lead us. Kare I a kora. It's not a salvation. Kare loke tātou te ora kuru te tūra te tua. Sanama pene tanga uru mai ewa ilawa I tui te ilawa o tanga mātai. Te tūra a Jehova kare ap. E te aka ariu anga I te vairua, te tūtu aka kita a Jehova e mea mōia e pakari e te kamakura. Te akona ngā Ihoa me tika ia, e rekara kai ia te ngā kau, te kaue ngā Ihoa me vivi kore ia, e marama I te mata. Ngā te rira o ki api mai tō tāwini, te te akona te rira, e tūtaki mata te rira. E rote te ira mai te tāi, ki te kakita mai te tūrā te tūa, me mete ki te rira. E te kakita ni rote te pāi opanga rira. Ea, e api mai tō tāwini, e mete me akono tātou

rira e tu ta ki mate te kana roke tato. Mase di pene ono ilo rung oru maturu te karane e e rame po o ki te kauenga e ture mo ki te ture e te ako e te api anga kut ko te ara ora ia. Waka tutu I rira ko iyo ki te ture ate tua me te po api rai te ara taki e tato e. Ara taki e tato ki angai. Ara taki e tato ko iyo ki ke Yesu ko to tato ora ti rira. E te karanga nei ko ia ki me te rame para e te kauenga te tu, e tu rama e to tatu arata, Roma penitoru I lawa ruanga oru, e te enei. Kare rawa e tangata e a katika e mua I te aroro te tu, I te anganga te ture. No te ture mai o ki te kite I te ara. E, korongua nao te te iau, oru me tua ere. E tawane, kare rawa e tangata e a katika e mua I te aroro te tu, I te anganga te ture. Aka mutu ki nira. Here we are. Kare a, kare roka, te ore I raro ki te ture. Of course it doesn't. Kare tatu I ore I raro ki te ture. That is what we've been teaching all the time. Kare tatu I raro ki te ture a. Nā te ture ra au ki, e ka kite mai e tatu I rire, ko tarawa ke tatu e. E tau te ake, me te tautu tatu ki te tis ira wa tōngo mātai. Te karanga nei, te paure, te ka kore nei aina mātai te ture, te akarongo nei. Kare rawa ia. Te aka tina mau nei rai mātou I te ture, no te mea te utai ke, e anganga tā te ture. Ti te anganga te ture, e a kāri mai e tātou e, ko tārawa ke tātou e. E rote te Iakob penita, I rau runga oru mātoru, I rau runga oru mārima, ko rau mei koto, ko te tangata o ki a korunga o I te tūtū e kāri e I rave, e tau ai e ki te tangata e, akara o e tōna ua rai mata ki rote te I ora. Te akara aie iae uorae, e aere tūra ngāra poina o I ora tōna tū iae uorae reira. Ko te akara rā kiro te te ture, tika rawa o ki, tika rawa o te rangatirara. Ma te tāmo o tika, no te mea, kare aie te tangata e ka ngāra poina o I te tūtua ki a korongo. E tangata rawe rā aie taua anga ngāra, e a ka meta ki aia te rawe anga. Te iki te akatawanga, o te tūra te tua me te I oraea. Era meu coelho de tipo punha que tocou que o que te coé ele pode ir numa tua mata já tá te tudo te dire te o teu carro que te mais tá tu coio que a que te mais tu tá tu tara vaque na te tudo que a cara na te era quando cone que na te tudo o que e que te tá tu te ah e que te tá tu tara vaque it will lead us o que tá era meu right tá tu coio que yes messia. That is what we've been teaching all the time at Utakia. Ko te ture ko iyo ki, te arataki e tātou, ke Yesu Mesia. Ai, waka tūtu e te ture ngā ura te tū ki te iwa kata. Ka kare mai e te ripo I runga tō tātou mata, kare rā au ke rau ke te iwa I te tāma e te ripo. Ko te anganga te ia te ture, ke tau ki tā tātou I te taure te rōmen tōle rōmurunga ori te paiopenga, mō te ture mai o ki kitena ia mai e te ara. Te ere re tā tātou kārawi rere, ka aere tātou ki Iesu ke tāma ia, e ke kaore ia tātou. E te tātou ka oranga ia mai te ture a te tua tūranga, rete te ekota pene ruanga ori rawa rua te irawa turu, oranga mai koto te karanga nei. Te ture te ate tu, ko tutu mai te tu e te iakatoa, nei au tutu, nā ko mai na. Ko au tu o tu aru ko I hawa, ko te iara take mai a koe me te inua mai na mei aiviti, me te ngutu ari tāwi nera, au rakarawa koe te. Ka matai rira ko I te tire, I rote te manaka me te mea, ka tau me te ki tātou I te iaka papanga tutua, a kaora ia mai nā mua, I hoti ko te akono nga te ture, au rakarawa, ko I hoki, a kāri mai rera ko iyo ki te ara takia ngai tātui rere. In other words, e te utaia ki te karanga ne, salvation first. A kāra e mai tātui. E ti rera, ako ne te obedience will follow that. Ko te e tā Iesu, tā te tu aka ki te neke mōsi rute te te tūtura no me penua. A kāra e mai rātui rera mei, aiviti mai. Te aka ki te ne rere, e teia, te aka papa ngā te ture rira e tau turi tō koto o rākai rira. Ke nō koto nā runga te matāra tūtua tika. Tā te tua teia ka kite mai ni ke tātua te utai ki roto I te popungi ku iyo ki ko te ture atai. Ko te paruru teia.

mararanga ki tātou I roto I te au e patama katoa tu e. God is our creator. Nāne anga te o mea katoa tu e. Ko te akakoranga te iu te sāpati e te o teke. Tōna mana. Tōna authority e te o teke. Ko iu ki e tātou katoa.